0: loi loi loi ta ta loi loi loi ta ta loi loi loi ta ta loi loi aku si menang ini
1: apa nama itu lagi kita tawak pak
0: hop bonsai nomad batu batu lah untuk batu
1: batu hai punya tukang mana
0: tukang ngerti batu bang kaparong kaya bapak.